جان گلو شاه کرام کان صاحب بیت الحرام ای جبرائیل نیت کر سلام کان محمد مصطفی کان گلو شاه عرب کان حاکم بازل و نسب.

کانی گلو یار شفیق، کان خدیوی قلب رقیق، کان ابو بکر صدیق، کان محمد مصطفی، کان گلو کهف الصحاب، کان معدنا صدق و ثواب، کان عمر ابن الخطاب، کان محمد مصطفی، کان محمد مصطفی.

0: پشتی که دنیا بوا نما عیبک و امسر کن غما ناجم ریاوان هر دما جعدا محمد مصطفی تبلیغ کرن وان خاص و عام جهاد کرن صبح و دشام عدل و عبادت داب و نام کان محمد مصطفی کان محمد مصطفی.
1: Yüreğinize dokunan ses. Aksi FM 99.1.
2: Sizin sesiniz.

بادیه ایمانا کامل مرد و شیر و باقل عشقا قرآن دادل فرد جماعتا حر ای خال عمر عاشق پیغمبر بله حبس و زندان و هجرت و تعده شهید بو او عزیز بردل تا ایش و علم و او کلا جان تا انشاءالله کفارت جبونا تا رحمتا فدا دائم لسر تا ای خال عمر عاشق پیغمبر عاشق پیغمبر.

فارقین فارقین گلک عقیدان ارداوی بخویناخو آودانه یک جوان میرخواستان جی شهید خاله عبدالقدوسه اوین زوستان بهراندنو جیه پیخورا بهار هشتنه خاله عبدالقدوس جی یک جوان بخویه سال 1994 خاله عبدالقدوس جی طرف نیار دین و ملت و حد شهید گرن ویجی اردا فارتین و سلیوا بخوینا خواه آودا اول پی خواه گل و کلیل کن بین خوش هشت سلاو لشهید اسلام عزیز لخاله عبدالقدوس به

حسین اولوش جالتون بینینه تاش اولور قهرمانلارا یولداش اولور ارکک دیدین حسین اولور ارکک دیدین حسین اولور.